dan sungguh, kami telah memberi kepada Musa dan Harun Furqon, kitab Taurat, dan penerang serta